0: again in Africa.
1: Bakuchanga uchizwira kangeririko. Izwira kangeririko namwari. Izwira kangeririmwari.